ڈھونڈ رہی تھیں۔ گیت بے آواز اسے پکار رہی تھی۔ اومی محسوس کر رہا تھا کہ اگر گیت کو کچھ بھی ہو گیا تو اس کی تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ اومی من ہی من گیت کو پکار رہا تھا، ہاں من ہی من گیت کو پکار رہا تھا۔

0: جب پرندوں کے بلگنے کی صدا آئی تھی۔
1: واہ،
0: اس زباں پر ہی نہیں روح پہ بھی چھالے ہیں،
1: روح پہ بھی چھالے ہیں،
0: اس زباں پر ہی نہیں روح پہ بھی چھالے ہیں۔ میں نے ایک بار تیری جھوٹی قسم کھائی تھی۔
1: واہ واہ واہ،
0: اس زباں پر ہی نہیں روح پہ بھی چھالے ہیں۔ میں نے ایک بار تیری جھوٹی قسم کھائی تھی، بن کے زنجیر میرے پاؤں میں وہ رہتی ہے، بن کے زنجیر میرے پاؤں میں وہ رہتی ہے، میں نے ایک بار جو پائل تجھے پہنائی تھی۔
1: واہ واہ،
0: بن کے زنجیر میرے پاؤں میں وہ رہتی ہے، میں نے ایک بار جو پائل تجھے پہنائی تھی، عمر بھر صرف وہی رونق تنہائی تھی، عمر بھر صرف وہی رونق تنہائی تھی، میں نے تصویر تیرے ساتھ جو کھچوائی تھی۔
1: کیا بات ہے، واہ،
0: عمر بھر صرف وہی رونق تنہائی تھی، میں نے تصویر تیرے ساتھ جو کھچوائی تھی، وہ دبے پاؤں برابر سے گزر جاتا ہے،
1: جی
0: وہ دبے پاؤں برابر سے گزر جاتا ہے، گو کہ اس سے میری برسوں کی شناسائی تھی۔
1: کیا بات ہے،
0: وقت کے ساتھ تو رشتے بھی بدل جاتے ہیں۔
1: آہا، پیاری لینے،
0: وقت کے ساتھ تو رشتے بھی بدل جاتے ہیں، دل میں دیوار کہاں پہلے میرے بھائی تھی۔
1: واہ، کیا بات ہے، کتنے اچھے اشعار آپ نے سنائے۔ آلو جی، اتنی ساری باتیں ہوئیں، آپ کی پسند کے ایک گانے کی باری ہے، چلتے چلتے تو بتائیے جی کہ اس پروگرام میں آپ اپنی پسند کا کون سا گانا سننا چاہیں گے؟
0: میں پل دو پل کا شاعر ہوں۔
1: واہ، ساحر لدھیانوی، فلم کا نام ہے کبھی کبھی، خیام صاحب کا سنگیت اس گانے میں سنتے ہیں۔

اندھیری رات کے بعد ایک نیا سویرا چھپا ہوتا ہے. آج کی عبادت بھی جیسے دل سے یہی کہہ رہی ہے, الجھ رہیے نہیں, بس چلتے رہیے, راستے خود اپنی منزل بتا دیں گے. ایک اور شروع لکھتے ہیں, دلوں کی راہیں بھی انوکھی امتحان لیتی ہیں, کبھی مردل سفلتا تو کبھی کسہلی کڑواہٹ سے بھری کشمکش بھور میں الجھ انسان سوئم ایک پرشن چنہ بن جاتا ہے اور سوئم کو ڈھونڈتا ہے. نور کے لیے ترستی نگاہوں میں اسے منزل بھی ایک مریچکا سی پرتیت ہوتی ہے. ایک اور ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ آج جو شبد ہیں, کشمکش, محبت, الجھن, زندگی, سنگھرش, رات, ان شبدوں پر آدھارت گیت سننے کو مل سکتے ہیں. جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ زندگی کی کشمکش دل کی راہوں سے ہو کر گزرتی ہے, کبھی چاہتوں میں الجھتی ہے, یہ دن یہ رات کچھ احساس دلا جاتے ہیں. اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے, اکثر میرا من کہتا ہے, اکثر کوئی لڑکا اس حال میں, احسان ہوگا تیرا مجھ پر, احسان میرے دل پر تمہارا ہے دوستوں. یعنی کشمکش کو لے کر جو بھی کچھ گیت ان کے ذہن میں آئے ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ زندگی کی اس خوبصورت کشمکش دل کی راہوں, چاہتوں اور صحیح غلط کے دو راہوں کو بیان کرتا ایک بے حد گہرا فلمی گیت جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ زندگی کی یہ الجھنیں اور جذبات ہی انسان کو بھیتر سے مضبوط اور سمویدنشیل بناتے ہیں. جیون کے ان کہے احساس, دل کی کشمکش, دل ہمیشہ کسی نہ کسی الجھن میں الجھ کر صحیح راہ تلاشتا ہے. کبھی کبھی آنکھیں خاموش رہ کر بھی احسان اور درد بیان کرتی ہیں. چاہتوں, امیدوں اور خواہشیں ہی اس سفر کو خوبصورت اور زندہ رکھتی ہیں. آپ اگر کلاکار بھی بتا دیں تو کیا ہی اچھا ہے.

ہماری ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ جیون میں ہزاروں بار کشمکش آئے لیکن میں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنتی ہوں، پھر کوئی غلط کہے یا صحیح، انسان کا اپنا بھی کچھ سوچ ہونی چاہیے اپنی۔

دلہن ایک رات کی سن میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز مدن موہن کی طرز تھی، گیت رچنا راجہ مہدی علی خان کی تھی، اور سدا بہار نغمے کاریکرم کی شروتا یہی تھی آخری پیشکش۔